0: Slušajte Radio sa dušom.
1: Možete slušati Radio Bosanski Petrovac na 90.

0: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.
1: Tvoje nježne

tebi život nudi sve, ja sam ljubav krao. Svoje nježne godine ti ćeš dati drugom, jer ja bih tvoje poljupce

kako da me grle, jer dok moje traže mir, tvoje nekud hrle. Tvoje nježne godine, nježne misli tvoje, mogu da nas razdvoje prije nego spoje.

0: gomile na dlu.
1: Kapusne vrele višnje na gomile na dlu.
0: Razmazio sam dragu, dao sam je sve. Kadeno njena drugome, etu bijes me obuze. Obezvrijedila mi logiku, oskvrnula mi tru. Bez milosti me kurva nasukala na spru.
1: Bez milosti me kurva nasukala na spru.
0: Riječ dvije

0: Hvala.
1: Slušajte Radio Bosanski Petrovac. Radio sa dušom.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca. Za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše Deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac obavještava građane Bosanskog Petrovca da zbog učestalog spaljivanja suhe trave, korova, niskog rastinja i slično, ovim putem vas upozoravamo i apelujemo da se suzdržite od upotrebe otvorene vatre na svim mjestima gdje se požar može lako proširiti i oteti kontroli, a naročito u blizini šumskih područja. U šumama i u blizini šuma potpuno se zabranjuje upotreba otvorenog plamena, a također se zabranjuje upotreba otvorenog plamena u blizini glavni putnih komunikacija. Također upozoravamo i savjetujemo građanima da izbjegavaju paljenje otpada i drugi slični materija kako bi na taj način smanjili mogućnost nastanka požara. Putem nadležnih organa protiv neodgovornih lica bit će poduzete odgovarajuće zakonske mjere. U potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko

u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju.

Filipova majka, Lidija Kiko, organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. august 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice, Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

0: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac obavještava građane Bosanskog Petrovca da zbog učestalog spaljivanja suhe trave, korova, niskog rastinja i sl. Ovim putem vas upozoravamo i apelujemo da se suzdržite od upotrebe otvorene vatre na svim mjestima gdje se požar može lako proširiti i oteti kontroli, a naročito u blizini šumskih područja. U šumama i u blizini šuma potpuno se zabranjuje upotreba otvorenog plamena, a također se zabranjuje upotreba otvorenog plamena u blizini glavni putnih komunikacija. Također upozoravamo i savjetujemo građanima da izbjegavaju paljenje otpada i drugi slični materija kako bi na taj način smanjili mogućnost nastanka požara. Putem nadležnih organa protiv neodgovornih lica bit će poduzete odgovarajuće zakonske mjere. U potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, Asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022. Ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

0: Bosanskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također izaberite i naručite kuhinju po mjeri u avgustu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem megacentru u Savskom mostu od 10. do 15. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932, te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog, a kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.
1: Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera, te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deljne trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac obavještava građane Bosanskog Petrovca da zbog učestalog spaljivanja suhe trave, korova, niskog rastinja i slično, ovim putem vas upozoravamo i apelujemo da se suzdržite od upotrebe otvorene vatre na svim mjestima gdje se požar može lako proširiti i oteti kontroli, a naročito u blizini šumskih područja. U šumama i u blizini šuma potpuno se zabranjuje upotreba otvorenog plamena, a također se zabranjuje upotreba otvorenog plamena u blizini glavni putni komunikacija. Također upozoravamo i savjetujemo građanima da izbjegavaju paljenje otpada i drugi slični materija kako bi na taj način smanjili mogućnost nastanka požara. Putem nadležnih organa protiv neodgovornih lica bit će poduzete odgovarajuće zakonske mjere. U potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i organe, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilice sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac obavještava građane Bosanskog Petrovca da zbog učestalog spaljivanja suhe trave, korova, niskog rastinja i sl. Ovim putem vas upozoravamo i apelujemo da se suzdržite od upotrebe otvorene vatre na svim mjestima gdje se požar može lako proširiti i oteti kontroli, a naročito u blizini šumskih područja. U šumama i u blizini šuma potpuno se zabranjuje upotreba otvorenog plamena, a također se zabranjuje upotreba otvorenog plamena u blizini glavni putnih komunikacija. Također upozoravamo i savjetujemo građanima da izbjegavaju paljenje otpada i drugi slični materija kako bi na taj način smanjili mogućnost nastanka požara. Putem nadležnih organa protiv neodgovornih lica bit će poduzete odgovarajuće zakonske mjere. U potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert, petak, 21. august 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdvajamo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor kosilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deni trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac obavještava građane Bosanskog Petrovca da zbog učestalog spaljivanja suhe trave, korova, niskog rastinja i sl. Ovim putem vas upozoravamo i apelujemo da se suzdržite od upotrebe otvorene vatre na svim mjestima gdje se požar može lako proširiti i oteti kontroli, a naročito u blizini šumskih područja. U šumama i u blizini šuma potpuno se zabranjuje upotreba otvorenog plamena, a također se zabranjuje upotreba otvorenog plamena u blizini glavni putni komunikacija. Također upozoravamo i savjetujemo građanima da izbjegavaju paljenje otpada i drugi slični materija kako bi na taj način smanjili mogućnost nastanka požara. Putem nadležnih organa protiv neodgovornih lica bit će poduzete odgovarajuće zakonske mjere. U potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.
1: Ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi. Ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
2: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

Beninga, trpezarijski sto, 179 maraka, LCD LED televizor 32 inča, 169 maraka 90 beninga, ugradbena pešnica sa pločom i napom 499 maraka, veš mašina 6 kg, 1000 obrtaja 339 maraka, ormar trokrilni sa dvije ladice 339 maraka. Ako vam je kuhinja potrebna, iskoristite priliku i pogledajte najnovije modele kuhinja izložene u Megacentru u Savskom mostu sa najnovijim mehanizmima za otvaranje. Također, izaberite i naručite kuhinju po mjeri u avgustu sa posebnim popustom. Boje i materijale možete birati po sopstvenim željama. Sve to može i dalje po niskim cijenama samo u vašem Megacentru u Savskom mostu od 10. do 15. avgusta. Dostava na kućnu adresu. Brz rok isporuke. Za sve potrebne informacije Megacentar Savski most možete kontaktirati na telefon broj 037 686 932, te na Viber broj 061 386 616 i 061 386 566. Megacentar Savski most pratite i na Facebook profilu www.facebook.com/megacentar, gdje možete vidjeti i aktuelni akcijski katalog. A kompletnu akcijsku ponudu Megacentra u Savskom mostu možete vidjeti na web sajtu www.megacentar.ba. Megacentar Savski most, najjeftiniji u regiji.

za jedan grad i za više uzdan. Znam jedno ime, al ga ne spominjem. Znam jedan grad gdje sam vječno mlad.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. augusta 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost naručbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

0: uz program radija Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz FM. Radio sa dušom. Opušteno, opušteno, bit će tvoje što je njeno, daj mi još malo vremena. Fiksni kontakt telefon 037 881279. Viber 060-352-7538.
1: Služba za civilnu zaštitu i vatrogastvo općine Bosanski Petrovac obavještava građane Bosanskog Petrovca da zbog učestalog spaljivanja suhe trave, korova, niskog rastinja i slično, ovim putem vas upozoravamo i apelujemo da se suzdržite od upotrebe otvorene vatre na svim mjestima gdje se požar može lako proširiti i oteti kontroli, a naročito u blizini šumskih područja. U šumama i u blizini šuma potpuno se zabranjuje upotreba otvorenog plamena, a također se zabranjuje upotreba otvorenog plamena u blizini glavnih putnih komunikacija. Također upozoravamo i savjetujemo građanima da izbjegavaju paljenje otpada i drugih sličnih materija kako bi na taj način smanjili mogućnost nastanka požara. Putem nadležnih organa protiv neodgovornih lica bit će poduzete odgovarajuće zakonske mjere. U potpisu općinski načelnik Mahmut Jukić.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam prosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trpezarije izdvajamo prelijepe trpezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica i snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze posle kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog.

0: Mari, jedina je nada da ti ova pjesma neće posjetiti.
1: Opusti se i uživaj. Uz poslijepodnevni program Radija Bosanski Petrovac.

ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomirate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo i jorgane, jastuke, deke i zavijese, sve ono što dišete dok spava. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.

Bingo za bebe od 17. jula do 23. avgusta u Bingu potražite putni krevetac Kalei 59,95, hranilica sa više položaja 94,95, 30% sniženje na odabrani asortiman We Baby. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog

ponašanja u saobraćaju. Filipova majka, Lidija Kiko, organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. august 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Hej, sanjala sam prelijep namještaj za kuću. Mi vam možemo pomoći da vaši snovi postanu java. Nudimo vam trosjede, kauče svih vrsta za svačiji džep, ugaone garniture različitih dimenzija i mogućnost narudžbe po želji klijenta, odabir boje i materijala. Vašu sobu će upotpuniti naši ormari i komode širokog asortimana. Posjetite nas još danas i pronađite povoljan izbor tepiha, staza, prostirki i malih kućanskih aparata. Dnevni boravak ne bi bio potpun bez kvalitetnog televizora kojih imamo razni veličina i marki. Kod nas ćete pronaći sve što je potrebno za ugodan život. Obogatite vašu kuhinju sa visoko kvalitetnim frižiderima, zamrzivačima, električnim šporetima i širokim asortimanom posuđa. Za vaše trepezarije izdajemo prelijepe trepezarijske stolove sa stolicama po vašem izboru. Neka vaša kupaonica iz snova bude izrađena od naše kvalitetne talijanske keramike sa kupaoničkim namještajem vrhunskog izgleda. Za vrele ljetne dane pripremili smo vam novi asortiman klima u više veličina, a za toplije dane razne kamine i peći na drva. Također posjedujemo sav građevinski, elektro i vodomaterijal koji je potreban za izgradnju vašeg doma. Za ove tople dane koji dolaze poslije kiše, koje pospješuju rast trave, nabavili smo veliki izbor posilica, trimera te ostalog materijala potrebnog za održavanje vašeg dvorišta i voćnjaka. Kod nas pronađite sve što je potrebno za vaše metalne ljubimce, od alata, ulja, maziva do kvalitetne autokozmetike. I naravno, da ne zaboravimo snove onih naših najmlađih kupaca, za njih izdvajamo poseban program igračaka i mogućnost narudžbe dječjih soba. Za svaku kupovinu imamo prevoz na kućnu adresu. Stoga vas nestrpljivo očekujemo u našoj poslovnici da ostvarimo bar mali dio vaših snova. Od poda do krova, zajedno kroz vaše snove, vaše deli trgovine. Kontakt telefon 037 882 470.

0: ono najprljavije u kući ne vidite. Prašina, pijesak, grinje, znoj i neugodni mirisi ne ostaju na površini. Oni se zadržavaju duboko u vlaknima tepiha. Ako perete tepihe kući, u dvorištu ili na balkonu, ne čistite ih, samo pomjerate prljavštinu. Tepih spa radi pravi industrijski tretman. Proces počinje mašinskim istresanjem, gdje iz tepiha izlazi ono što usisivač nikada ne može izvući. Zatim slijedi automatsko pranje sa 12 rotirajućih četki uz pH neutralne šampone i vodu bez kamenca, kako bi se sačuvala nježnost tepiha i ostalog tekstila bez oštećenja vlakana. Ne peremo samo tepihe, peremo jorgane, jastuke, deke, zavjese, sve ono što dišete dok spavate. Sušenje, zatvorene komore, kontrolisana temperatura bez prašine, bez dima i bez smoga. Na kraju, češljanje, parfemisanje i profesionalno pakovanje. Tepih spa Donji Bišćani, Bosanski Petrovac, 062-020-912, tepihspa.ba. Pratite nas na društvenim mrežama Tepih Spa. Tepisi čisti i mirisni. Neka vam komšinica zavidi.
1: Radio Bosanski Petrovac na frekvenciji 96,6 MHz. Radio sa dušom.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će

Zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. august 2026. godine, lokacija Kastel, mala scena Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

dragi sugrađani, Petrovčani velikog srca. Naš Filip Plotan prerano je završio svoj životni put sa bosanskim Petrovcem u srcu. Na dan kada bi slavio svoj 18. rođendan, umjesto svijeća, palimo uspomenu pjesmom, zajedništvom i velikom lekcijom koju kao društvo moramo naučiti. U znak sjećanja na Filipa, na Banjalučkom kastelu bit će održan veliki humanitarno-memorijalni koncert Beogradskog sindikata, koji ujedno označava i početak velike preventivno-edukativne kampanje Ne brže od života, sa ciljem da se svim mladim vozačima uputi snažna poruka o važnosti odgovornog ponašanja u saobraćaju. Filipova majka Lidija Kiko organizuje odlazak na ovaj poseban događaj, a naša ustanova sa ponosom pruža punu podršku. Za sve Petrovčane obezbjeđen je besplatan prevoz na koncert. Što je obezbjeđeno za sve prijavljene? Besplatan prevoz iz Bosanskog Petrovca do Kastela, Banja Luka i nazad. Posebna majica sa likom našeg Filipa. Slobodan ulaz na koncert majica sa Filipovim likom služi kao vaša ulaznica, dok će zvaničan ulaz za ostale posjetioce biti uz humanitarnu donaciju, naša zajednica na ovaj način direktno učestvuje i podržava misiju. Detalje o koncertu i prijavama. Koncert petak 21. august 2026. godine, lokacija Kastel, Mala scena, Banja Luka. Mjesto prijava za prevoz i majice Dom kulture Bosanski Petrovac. Molba za sve zainteresirane. Molimo vas da se prijavite što prije u prostorijama Doma kulture kako bismo na vrijeme osigurali tačan broj majica i adekvatan broj mjesta u autobusima. Okupimo se u što većem broju, budimo podrška porodici i pošaljimo zajedno glas razuma, ljubavi i solidarnosti iz Bosanskog Petrovca. Čuvaj sebe i druge, jer svaki je život neprocjenjiv. Svi ste dobrodošli.

Treće, drugi dan, kako si otišla? Bez igdje i koga provodim ovaj dosadni sat i nije.

0: prođe.
1: Higher consciousness.